0: pension gi apun ba senpham lupa lak amaga pising kunthani tho samanga ga humphu nangon da piki
1: wa man ba chaw do re
0: aujik shu pension khai bo ga ma lauri adugi suma takta nang na paisa tan bada paisa puthaba ahum lak aina singhi masina taba nang na hairi ba paisa gi artha du karino khumbirau khumbirau
1: o hanbire iba artha du budi ne lan die ba ado ai gi artha sina ne ai na hai ba sen pham do
0: o beng ta ai gi paisa khara lai ba si nang tum pham cha pham khang dre lo tho ro mang hal la si si ni ne ai sungam ngamoi ko
1: as mang hal loi mang hal loi la ai maru phang ga sing bi ge kai no han jen bi ge
0: nang gi di mang hal loi han jen bi gi ngak ta ni adu ga ne aru ba ta mang khi ba na ti ne na sa nu pi ma sen kro song kro ana ek aru ba ma la o ka dai da gi kari kam do ni ai gi khara se he loi dri ma khai di nu ngai ba ngam da ni hai ba
1: phak gi na ti mui ba ba ha yeng sin nu mi yam phai ya ba khara bing da gi lok thu pi ru ro ba ai maru phang ga sing bi ge kai do ra gi
0: nu mit pha ba su khang bi ra nu maru phang ga su sing bi ra kan maru to phang ga ne nangi kana ga da ba thabak to adom hau bi
1: as ai gi maru phang ga do do matam khara wa li ya ba matam man ba pa mui kai do ra gi
0: o ngai ra gum si par par mangal si imong se bulal si si ni ne ai hak sungam na moi nang na ne kok te no mai na na ma su ku te no mai na ka pa su
1: ai na ne sum chong ning ta ne nei pam da kok chat khin ko nang ku mai ta jani no
0: kari ku mai ta dau ri ba ha nang dum anga obi ni ne ying ne ni ne
2: baba baba no andri ye khang an man dro
0: ai
2: ye soi tai din
0: na khoi su ne namada di sukham kham de kana ba sei naman ho bani
2: wa du era su ne imai khon di ta di ba bai khon du yam ho e ba wa ta kung gi ta su dai tan li lai ma
1: ha ho ga la ge su wa na pha mung da lai ba ho na de da
0: hai hai hai nang na ne a hal loi ba gi tum ba yad ra ga na sa na mo tum ba thu ga na ba ta nu nang na tha ba pha jan na da na ne imung kai na ba ta nu ko
1: ta do ri ni mangon wai tai ge chumang wai tai ru ge
0: adu da gi dine khwang na re thindu e hai ro guli na molom na ingon da adu da gi di na sa nu pi ma khaina mau na tan ba da gi ima wa hal le hai da na madu gi lan
1: o adu a chum ba ne to to yengo ngarang thin ne thak pa gi sa gi las mangon da nei ra me mora si chung lai ra me ne ama ta ba chan da ba ni ne ma si gi nu pi ji
0: mora adu ka shu kai di nghe hát lấy ra cái nè mi là anh
1: ô cha lúc khác anh hiên lên bà đi phá bro mặt xì gì màu xì một tần bát mi đâm là răng khăng đã bà xì đi bà
0: à đồ âu bà nâng nắp sen bà suy yai nó sa nụ pi mà khay nắp sen bà suy yai nà tê nâng nà nà mông nụ pi xì đó mâu mâu hai đi đó nâng số sa cái xì gì im mông xì gì mâu ní nè qua cái thiên lệ cái xì đó lỗ hồng lạc bà ní nè yum xì gì nè mâu khờ hận
1: ओ हरे इस मोय बाबा दी मंगवन दई न वा गांग ब कसे यादरी ने
0: हाय अदुगी वानती ने अइन गांग से लानरो सुमरो
2: बाबा यान तनिन दिए यान तनिन द्रे तुम ब यादरी बा
0: हाय नमाद सुखामु नमाद सुहायो
2: अदु अदा खंग देसे बाबा दी ने कोन यम हवे इमा गी दी कया हौती सिदगी दिने आइखोइने वकत मिफा मोइने फमनि को बाबा इमागी लान लेपो इंग न तप न लैब इमुंग पामी हाइदना
0: ngal lasung na walking set kip tare yum sida egi nuai pham leitre ngan man ba sida sai khung gi hui ani du chu nuai khitra ko hai hai hai phamung de sangu ma pa na thabang no ma ga ne lo ma ma thung ni haidna
1: o thung oi thung oi पोपदगी याहो गंदरे लाबसिदने थुंगत्रगा हंदक थुंगदारिनिया
0: ये आइन नांगिसि नंगबु नुसिदन नांगिनि नुसिददन नांगलिनि फजानिनि फानिनि हाइबफो नंखंगद्रेने
1: ओ ओ ओ खंगे खंगे यामुन खंगजेरे जतो जपिखरो
0: आइ खंगगने आइन होरे हलपदा नमोगै पोम तौनदनने युमथंग नबगी कुमै होनब यारोयको तसिंग ना लीला दु हैदना नमो न खोयनी इपोम तो बसल अब म फरे नते नंग न पैसा तान ब हाइबदु